Tanemusa chitiwa chama wanga no mugamba ntigololo omukono go ayikatonda waba katonda musa tachari wo na ye beti ye yaze katonda waba katonda ayikatonda yinze bintu byona abote bachari wo bagenda na ye guna gwe mulembe gwafe na fetu kuyita kubanga tochuka chuka kuli katonda we.